apɛkyɛ na wonya apɛkyɛ ɛwurade wo yɛ me wo mpoda na ɔyere da fisɛ pɔkoma ne wosiɛ ma o